0: bir fasm continuu. Merci.
1: Pa men bezwen je sou mwen tu. Kapam nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Nou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
2: Non,